الإمام نجا وصف إليهم. يا محمد من ساني بالمم نجا وصف إليهم. بن زادب كملا رساني مدح وصفني سويليم. ديرسم جول جلشانسان جول جلشانلار حيران سنة. آي جناش باشنا دونر حق إدار سيران سنة. Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Ne kadar sen vasfetsen, kalemim hakkında çaşar. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki, sana özüm, evladım, kurbanım. Ben seni vasf edebilmem, affet kusurum, sultanım. Ben seni vasf edebilmem, affet kusurum, sultanım, sultanım.